0: Posloucháte krásnou kulatou 60. epizodu pořadu Call It Anything a my jsme teďka slyšeli My Little Airport a jejich písničku volně přeloženo What's Dream. My Little Airport jsou taková hongkongská senzace, primárně duo, občas kapela. Trošku jsem se divil, že tady ten song byl takový až skoro senzuální, protože obvykle vlastně zpracovávají nějaká politická témata primárně.
1: Áno. Oni vlastně boli obaja študenti žurnalizmu a celkovo vlastně vo svojich textoch buď riešia nejaké politické témy, ktoré sa týkajú napríklad Číny. Mali napríklad pesničku o tom, že že protesty na námestí Tiananmen v roku 89 boli viacej signifikantné, ako to by to tá čínska vláda akože chcela povedať.
0: A byli myslím, že podporovali Umbrella Movement, mimo iné.
1: Áno, takže nie je to taká tá typická čínska kapela, ktorá vlastne podporuje tú imperiálnu proste akože hongkongskú vec. A takisto akože keď počúvame ich hudbu, tak tam môžeme počuť jasný vplyv nejakého toho európskeho alebo amerického indie. No a ja sa pamätám, že na mňa tento album, z ktorého toto je, ktorý sa volá Something Between Montparnasse and Mongkok, ja som to našiel v nejakom zozname najlepších proste akože popových albumov, ktoré nie sú spievané v angličtine vlastne. A mal to taký strašne sympatický obal, kde proste tá spevačka bola pred nejak francúzskou vlajkou, že to mal taký ten novel vague proste ako nádych. Tak som tomu dal šancu, no ja som to otvoril a tam sa na mňa vysypali tie názvy v tej kantonskej čínštine. Čo sa teda priznám, že ja neviem čítať vlastne akože tieto názvy, ale potom, keď som si začal prekladať, tak som zistil, že oni majú celkom také quirky, ako sa to povie. Také troška potreštile proste ako názvy, kde oslovujú napríklad svojich kamarátov alebo celebrity. Napríklad Faye Wong, About Your Eyebrows majú názov vlastne pesničky, že? Alebo potom, čo tam bolo? Leo, Are You Still Jumping Out of Windows in Expensive Clothes? Čo to je tak proste príjemne, akože uhodené, avantgardné. Rozhodne odporúčam si to vypočuť a takisto ešte odporúčam taký bočný projekt, kde vlastne spieva Ach P z tejto kapely, ktorý sa volá Forever Tarkovský Club a to je vlastne ako viacej také zamerané ako na tú kinematografiu. S tým, že oni aj radi používajú francúzštinu vo svojich textoch, že občas tam počuť takú tú francúzštinu, akože troška mi chvíľku trvalo, kým som dešifroval, že to je francúzština, lebo je tam veľmi ako silný prízvuk, ale je to strašne sympatická hudba, je to strašne taký sympatický, proste veľmi taký individualistický, excentrický vlastne akože pop a je to úplne príjemné do týchto spárnych dní, tak by som to povedal.
0: No moc super, co si zmínil, že dokážu byť úplne ako vyhranení političtí v jednu chvíli a v druhou chvíli věnovat jako nějakou přátelskou péči svému blízkému okolí, což ostatně samozřejmě by se to z nějakého úhlu pohledu dalo brát také jako politicky, ale zkrátka, že tam dokážou jako rozjet tyhle dvě roviny, nemusí se profilovat jako 100% politická kapela a vlastně, jak jsi tady zmiňoval ty francouzské vlivy, tak já už jsem se konečně vzpomněl, co mi vlastně tady ten konkrétní dost teda senzuální track
1: připomíná.
0: Mě to regulárně připomíná takovou tu takový ten song Serge Gainsbourga, kde zpívá i nedám to jméno zpěvačky, takový ten erotikou nabitý song.
1: Jane Birkin, myslíš?
0: No, takový
1: myslíš,
0: to, jak si v něm vzdychá takový ten strašně jako unforgettable. No, jasně, jo, tak něco na ten způsob. Ale tohle musím říct, že byl určitě jako lepší tak na zmíněné téma. Děkuji.
1: Je tam taká príjemná naivita v tomto, ale ako zároveň, keď si uvedomíš to, že sú aj politicky angažovaní a že vlastne v tom Hongkongu naozaj, že sú schopní ísť proti tej ako čínskej vláde, ja to veľmi rešpektujem a My Little Airport, odteraz som fanúšek tejto kapely, určite, a odporúčam to každému, kto to nepozná.
0: Ja si myslím, že dokonca sú band, ako minimálne, že třeba v Číne, myslím, že nemôžu hrať a vydávať, nebo tak nejak podobne. Musíme to ověřit.
1: Musíme to overiť, a keď to overíme, tak vám rozhodne dám všetkým vedieť, takže posielajte svoje faxové čísla a my vám to odfaxujeme. Každopádne, ty tu máš nachystanú ďalšiu vec, z ktorej som, ako musím povedať, že bol celkom nadšený. Aj si mi video k tomu posielal vlastne. A je to geniálne. Ak máte rade Dire Straits, tak počúvajte.
0: Tak si to nepúštite.
1: Future Chemicals, Gropier Financial, počúvaš Call It Anything.